0: پولیس اور نیشنل فورینسک سائنسز یونیورسٹی کی لیبارٹریوں میں خدمات دستیاب کرائے گی. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں رہائش پذیر فرسٹ ڈگری حیاتیاتی رشتے دار مخصوص مراکز پر اپنے حیاتیاتی نمونے جمع کرا سکتے ہیں اور ڈی این اے پروفائل تیار کرا سکتے ہیں. نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1,269 ہو گئی ہے, جبکہ اس سانحے کے ایک ہفتے سے زیادہ گزرنے کے بعد 5,000 سے زائد لوگ اب بھی لاپتہ ہیں. نیپال پولیس کے مطابق چتون میں سب سے زیادہ تعداد میں 355 لاشیں برامد کی گئیں. وزیراعظم بالندر شاہ نے کہا ہے کہ اس سانحے سے منسلک آب و ہوا کی تبدیلی کا معاملہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ لازمی طور پر اٹھایا جانا چاہیے. خواتین کرکٹ میں کل رات دبئی میں گروپ اے کے اپنے دوسرے مقابلے میں بھارت ہانگ کانگ کو 137 رن سے ہرا کر ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. ہانگ کانگ کو جیت کے لیے 194 رن کا نشانہ ملا تھا, لیکن اس کی پوری ٹیم 16 اوورز اور 2 گیند میں محض 56 رن پر آؤٹ ہو گئی. اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے خواتین کی بھارتی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 193 رن بنائے تھے. اسمرتی مندھانا نے 64 گیندوں میں شاندار 124 رن بنا کر کئی عالمی ریکارڈ توڑ دیے. انہوں نے 14 چوکے اور 7 چھکے لگائے. مندھانا خواتین کے بین الاقوامی کرکٹ میں میتھالی راج کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی بن گئی ہیں. بیڈمنٹن میں آج شینجین میں بھارت کے بیڈمنٹن کے سرکردہ کھلاڑی کدامبی سریکانت چائنا ماسٹر سپر 750 ٹورنامنٹ کے مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں ہانگ کانگ کے لی چیک یو کا سامنا کریں گی. سریکانت نے کل عالمی نمبر 9 کھلاڑی کینیڈا کے وکٹر لائی کو 21-18 21-19 سے ہرایا تھا. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند.
1: شکریہ اسد. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب باد دی ویور سے ملاقات کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس ملاقات میں تجارت و سرمایہ کاری, بحری امور اور قابل تجدید توانائی سمیت کئی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے. روزنامہ انقلاب نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے. روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے, وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ عالمی سطح پر جاری رکاوٹوں اور متعدد چیلنجوں کے باوجود بھارت دنیا کی بڑی معیشتوں میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشت بنا ہوا ہے.
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. خلائی تحقیق کی بھارتی تنظیم اسرو نے آندھرا پردیش میں سری ہری کوٹا سے خلائی راکٹ جی ایس ایل وی ایف 17 کے ذریعے کرہ ارض کے مشاہدے سے متعلق اپنا سیٹلائٹ ای وو ایس 05 کامیابی کے ساتھ چھوڑا ہے. سرکار نے غیر ملکی اتیات کو منظم کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے 31 ارکان پر مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے. سپریم کورٹ آج نئی دلی میں شروع ہونے والے برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کے فورم کی میزبانی کرے گی. بھارت نے نیپال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری راحت اور بچاؤ کوششوں میں معاونت کے لیے امدادی سامان کے ساتھ 2 اور طیارے وہاں بھیجے ہیں. بھگوان کرشن کے جنم دن کے موقع پر جنماشٹمی کا تہوار آج پورے ملک میں منایا جا رہا ہے. اور خواتین کرکٹ میں دبئی میں بھارت گروپ اے کے اپنے دوسرے میچ میں ہانگ کانگ کو 137 رن سے کراری شکست دے کر ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم 100.3 میگا ہرٹز پر اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر ہم آکاشوانی کی پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں. شروتاؤں کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے کارکرم نمسکار پریاگ راج. राधे राधे श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो हमरा नीलम श्रीवास्तव कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ. बांसुरी की धुन पर नचाए रहे गोपियों को कन्हैया, इत डोलूं या उत डोलूं कुछ गाए रहे हो कन्हैया, माखन मिश्री मुख में लपटाए ग्वाल बाल को रिझाए रहे हो कन्हैया. भाई श्रोताओं, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारे शुभकामनाएं. आज तो आप सभी लल्ला के जन्मदिन की तैयारी कर रहे होंगे. भाई जन्मदिन

رکھا، یہ میرا ظرف ہے اس سے بھی ملنا کم نہیں رکھا۔ غزل کا مطلب ایسا خدمت ہے، سماعت کریں، کہ امیر شہر کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، امیر شہر کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، فقیر جھولی سے ہیرے نکال دیتا ہے، فقیر جھولی سے ہیرے نکال دیتا ہے، اور کسی کو یوں ہی نہیں وہ زوال دیتا ہے، کسی کو یوں ہی نہیں وہ زوال دیتا ہے، غرور کرنا مصیبت میں ڈال دیتا ہے، غرور کر

کو یوں ہی نہیں وہ زوال دیتا ہے، کسی کو یوں ہی نہیں وہ زوال دیتا ہے، غرور کرنا مصیبت میں ڈال دیتا ہے، غرور کرنا مصیبت میں ڈال دیتا ہے، میں اس کی ذات سے مایوس ہو نہیں سکتا، میں اس کی ذات سے مایوس ہو نہیں سکتا، وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال دیتا ہے، وہ پتھروں میں بھی کیڑوں کو پال دیتا ہے۔ کروں میں شکوہ بھلا کیسے اپنی غربت کا، کروں میں شکوہ بھلا کیسے اپنی غربت کا، ہر ایک شخص کو وہ حسب حال دیتا ہے، ہر ایک شخص کو وہ حسب حال دیتا ہے۔ اور عجیب وقت ہے بیوی کی بات پر بیٹا، عجیب وقت ہے بیوی کی بات پر بیٹا، ضعیف باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، ضعیف باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، وہ کامیابی کی منزل کو پا نہیں سکتا، وہ کامیابی کی منزل کو پا نہیں سکتا، ہر ایک کام کو جو کل پہ ٹال دیتا ہے، ہر ایک کام کو جو کل پہ ٹال دیتا ہے، کسی کو کچھ کوئی انسان دے نہیں سکتا، کسی کو کچھ کوئی انسان دے نہیں سکتا، جسے بھی دیتا ہے رب ہی کمال دیتا ہے، جسے بھی دیتا ہے رب ہی کمال دیتا ہے، جو دار فانی میں جیتا ہے دوسروں کے لیے، جو دار فانی میں جیتا ہے دوسروں کے لیے، زمانہ دیر تک اس کی مثال دیتا ہے، زمانہ دیر تک اس کی مثال دیتا ہے، خدا کا خوف جو ہر وقت دل میں رکھتے ہیں، خدا کا خوف جو ہر وقت دل میں رکھتے ہیں، عمر انہی کو وہ رزق حلال دیتا ہے، عمر انہی کو وہ رزق حلال دیتا ہے۔ غزل کا مطلع حاضر کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ دل کا سکون قرار گنوانا پڑا مجھے، دل کا سکون قرار گنوانا پڑا مجھے، مہنگا کسی کے غم کا خزانہ پڑا مجھے، مہنگا کسی کے غم کا خزانہ پڑا مجھے، اور سازش رچائی بھائی نے جب ملک کے خلاف، سازش رچائی بھائی نے جب ملک کے خلاف، خنجر گلے پہ اس کے چلانا پڑا مجھے، خنجر گلے پہ اس کے چلانا پڑا مجھے، رسوا زمانہ کر نہ سکے تیری ذات کو، رسوا زمانہ کر نہ سکے تیری ذات کو، اس واسطے خطوں کو جلانا پڑا مجھے، اس واسطے خطوں کو جلانا پڑا مجھے، اس کے ستم تو یاد ہیں پر دل کا کیا کروں، اس کے ستم تو یاد ہیں پر دل کا کیا کروں، جب بھی بلایا اس نے تو جانا پڑا مجھے، جب بھی بلایا اس نے تو جانا پڑا مجھے، غمگین کس لیے ہوں بتاتا کسے کسے، غمگین کس لیے ہوں بتاتا کسے کسے، یہ سوچ کر بھی ہنسنا ہنسانا پڑا مجھے، یہ سوچ کر بھی ہنسنا ہنسانا پڑا مجھے، اور ساری جفائیں اس کی وفا میں بدل گئیں، ساری جفائیں اس کی وفا میں بدل گئیں، لیکن سبق وفا کا پڑھانا پڑا مجھے، لیکن سبق وفا کا پڑھانا پڑا مجھے، اور بیمار ماں کا شہر میں پیغام جب ملا، بیمار ماں کا شہر میں پیغام جب ملا، سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کے آنا پڑا مجھے، سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کے آنا پڑا مجھے، کم ظرف کرتا رہتا تھا باتیں بڑی بڑی، کم ظرف کرتا رہتا تھا باتیں بڑی بڑی، آئینہ اس کو آج دکھانا پڑا مجھے، آئینہ اس کو آج دکھانا پڑا مجھے، میری غریبی آ گئی رشتے کے درمیان، میری غریبی آ گئی رشتے کے درمیان، مایوس گھر سے بھائی کے آنا پڑا مجھے، مایوس گھر سے بھائی کے آنا پڑا مجھے، عقبہ میرا خراب نہ ہو خودکشی کے بعد، عقبہ میرا خراب نہ ہو خودکشی کے بعد، بس اس لیے ہی ٹھوکریں کھانا پڑا مجھے، بس اس لیے ہی ٹھوکریں کھانا پڑا مجھے، اور غالب تھا اتنا خوف اندھیروں کا ہے عمر،

0: The Indian Space Research Organization has successfully launched the EUS 05 Earth Observation Satellite aboard the GSLV-F-17 rocket from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty entered the fourth straight China Masters semi-final after beating Denmark's Kim Astrup and Anders Skarup Rasmussen 21-13, 16-21, 21-18 in Shenzhen this evening. Earlier, the Indian pair defeated Francis Thomas Junior Popov and Christoph Popov 21-17, 22-24, 21-9 last night to make it to the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Three-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervour across the country. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान का तीन रोजा फोरम आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस फोरम में इंसाफ की फराहमी और मौजूदा दौर के अहम मसाइल से मुतालिक मामलात पर गौर खोज किया जा रहा है। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुबारकबाद के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत और इटली के ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि नेपाल में आने वाले सैलाब में अब तक 166 भारतीय शहरियों को बचाया गया है, ताहम 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। बिहार में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रियासत के तमाम बड़े दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। متاثرہ علاقوں میں راحت اور بچاؤ کی کارروائی جاری ہے۔ ملک بھر میں جنماشٹمی کا تہوار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اور بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی چائنا ماسٹرز کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا تین روزہ فورم نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے۔ اس فورم میں برکس رکن ممالک اور شراکت دار ملکوں کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے سربراہان اور سینئر عدالتی حکام شریک ہیں۔ فورم کے تحت بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریا کانت نے آج روس، چین، متحدہ عرب امارات، جنوبی افریقہ، ایران اور ازبکستان سمیت کئی ملکوں کے عدالتی وفود کے سربراہان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: فورم کے دوران مختلف ممالک کے درمیان عدالتی تعاون کو مضبوط بنانے، عدالتوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال اور تیز رفتار عدالتی عمل کے ذریعے عوام کے درمیان تعلقات مستحکم کرنے اور مختلف ممالک کے بہترین قانونی طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ تین روزہ اس فورم نے مختلف ممالک کی عدلیہ کو انصاف کی فراہمی، بین الاقوامی تنازعات کے حل، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی سے متعلق موجودہ مسائل پر تبادلہ خیال کا موقع فراہم کیا۔ اس کے علاوہ اس فورم کے ذریعے مختلف ممالک کے عدلیہ کے سربراہان نے اپنے اپنے خیالات اور تجربات کا بھی ایک دوسرے سے اشتراک کیا۔ نئی دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کی حکومت کے اٹلی کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک قائم رہنے والی حکومت بننے پر انہیں مبارکباد دی۔ ایکس پر ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں محترمہ میلونی نے اعتماد ظاہر کیا کہ بھارت اور اٹلی باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کریں گے اور بھارت مشرق وسطی یوروپی اقتصادی کوریڈور کی ترقی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ محترمہ میلونی کا یہ رد عمل وزیر اعظم مودی کی جانب سے انہیں

0: پر سیلاب سے متاثر علاقوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ ریلیف کمشنر کے مطابق 3.5 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کے سیلاب سے متاثر ہونے کے باوجود راحت اور بچاؤ نظام کے سرگرم عمل ہونے کی بدولت سبھی متاثر افراد میں راحتی کٹس اور خوراک کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ 17,000 سے زیادہ افراد کو سیلاب سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے مقامات سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش کے کئی مقامات پر کل شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: بھگوان کرشن کی یوم پیدائش جنماشٹمی آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جنماشٹمی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ جنماشٹمی کے دن عقیدت مند ورت رکھتے ہیں، مندر جاتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں۔ کرشن سے جڑی مٹھائیاں اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی بھگوان کرشن کو پیش کی جاتی ہیں۔ اس موقع پر دن بھر اور دیر رات تک مذہبی گیت بجائے جاتے ہیں اور منتروں کا جاپ کیا جاتا ہے۔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں جنماشٹمی کا تہوار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ سری نگر میں کشمیری پنڈتوں نے حبا کدل اور گنپتیار مندر سے لال چوک تک جلوس نکالا۔ مردوں، خواتین اور بچوں پر مشتمل عقیدت مندوں نے مذہبی نعرے لگاتے ہوئے اور بھجن گاتے ہوئے تقریبات میں شرکت کی۔ بیلجیم کے وزیر اعظم باٹی ویئر نے کہا ہے کہ بیلجیم بھارت کے ساتھ بحری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کرے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے سال فروری میں سمندر اور بندرگاہوں کے شعبے سے وابستہ بیلجیم کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کو بھارت بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس شعبے میں ٹھوس کارروائی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ آج بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی سمجھوتے پر ممبئی میں منعقدہ بھارت بیلجیم اعلیٰ سطحی مذاکرات سے خطاب کر رہے تھے۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے آج بیلجیم کے وزیر اعظم باٹی ویئر سے ملاقات کی اور شہری ہوا بازی کے شعبے میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے راست فضائی کنیکٹیویٹی، اعلیٰ قدر والے فارماسٹیکل شعبے کے لیے فضائی کارگو اور ایڈوانسڈ ایئر موبیلٹی جیسے شعبوں میں اشتراک پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیٹلائٹ EOS-05 کے ساتھ خلائی راکٹ GSLV-F17 کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے کی ستائش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس کامیاب لانچ سے بھارت کے خلائی شعبے کی شاندار کارکردگی، اختراع اور بڑھتی ہوئی صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے اسے اسرو کی ایک گراں قدر کامیابی اور ملک کے لیے قابل فخر لمحہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر اجتماع سے بھی خطاب کریں گے۔ دلی یونیورسٹی کا شری رام کالج آف کامرس ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ایک ممتاز نام ہے اور کامرس، معاشیات اور مینجمنٹ کے شعبوں میں تعلیم و تحقیق کا اہم مرکز ہے۔ ارضیاتی سائنسز کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت طلبہ پر مرکوز پروگراموں کے ذریعے نوجوانوں کو با اختیار بنانے، ان میں بنیادی سائنسی سوچ پیدا کرنے اور نوجوان ذہنوں کو ارتھ سسٹم سائنسز مطالعہ کرانے کی ترغیب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ سپریم کورٹ نے 7 ریاستوں کو عدالتی افسران کی ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال سے بڑھا کر 62 سال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جیمالا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے 36 گڑھ، کرناٹک، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، سکم، تمل ناڈو اور مغربی بنگال کو اپنے متعلقہ سروس قوانین میں ترمیم کر کے ریٹائرمنٹ کی عمر باضابطہ طور پر 62 سال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت عالیہ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے عدالتی افسران کو 62 سال تک خدمات جاری رکھنے کی اجازت دینے سے پہلے متعلقہ ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی کارکردگی اور موزونیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ بلوچ لیبریشن آرمی BLA نے بلوچستان کے زیارت اور سراب ضلعوں میں پاکستانی حفاظتی فورسز پر ہوئے 2 حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں حملوں میں 25 فوجی اہلکار مارے گئے اور دیگر کئی زخمی ہوئے۔ BLA کے دعوے ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب پورے بلوچستان میں مسلح گروپوں کی جانب سے حملوں میں فی الحال اضافہ ہو گیا ہے۔ مرکزی جانچ بیورو CBI نے آج ڈیجیٹل اریسٹ کے 3 بڑے معاملوں میں ملک گیر کارروائی کی اور آپریشن چکر 6 کے تحت 3 افراد کو حراست میں لیا۔ ملک میں ڈیجیٹل اریسٹ کے معاملات میں مسلسل اضافے کے مسئلے کے خلاف کڑی کارروائی کرتے ہوئے CBI نے ملک کی 20 ریاستوں میں 89 مقامات پر تلاشی کارروائی شروع کی۔ جموں کشمیر کے بڈگام ضلع کے اشدار گلی علاقے میں آج سیکورٹی فورسز نے انکاؤنٹر میں ایک دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ سری نگر میں واقع چنار کارپس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ بھارتی فوج جموں کشمیر

0: پولیس اور سی آر پی ایف نے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاع کی بنیاد پر یہ کارروائی شروع کی۔ چائنا ماسٹرز بیڈمنٹن میں بھارت کی مردوں کی ڈبلز جوڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے ڈنمارک کے کم اسٹرپ اور اینڈرس اسکرپیو رموسیسن کو 21-13، 16-21 اور 21-18 سے ہرا کر مسلسل چوتھی مرتبہ چائنا ماسٹرز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ یہ مقابلہ آج شام شینزین میں ہوا۔ اس سے قبل بھارتی جوڑی نے گزشتہ شب فرانس کے ٹوما جونیئر پاپاؤ اور کرسٹو پاپاؤ کو 21-17، 22-24 اور 21-19 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی تھی۔ اس سے ایک روز قبل بھارت کی خواتین کے سنگلز میں بھی مہم اختتام پذیر ہو گئی تھی جب تنوی شرما کو جاپان کی ٹوموکا میازکی نے 21-17، 18-21 اور 21-16 سے ہرا دیا تھا۔ آخر میں خاص خبریں۔ ایک مرتبہ پھر برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا 3 روزہ فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے۔ اس فورم میں انصاف کی فراہمی اور موجودہ دور کے اہم مسائل سے متعلق معاملات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے وزیراعظم نریندر مودی کا مبارکباد کے لیے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور اٹلی کے تعلقات پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نیپال میں آنے والے سیلاب میں اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے، تاہم 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں۔ بہار میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے۔ ریاست کے تمام بڑے دریاؤں میں پانی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہا ہے۔ ملک بھر میں جنماشٹمی کا تہوار مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی ساتوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی چائنا ماسٹرز کے مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا پریاگ راج کیندر ہے۔ میڈیم ویو 292.4 میٹر یعنی 1026 کلو ہرٹز پر۔ پیش خدمت ہے کارکرم کہکشاں۔